Ал сара хавра хон услах чагагат нишбилах чек сара хон калектура сара никах кнота он лахеч пом хавра кофисинар шинга рецепцион де радио ла Воз де Атитлан. Кнотар хонка Асоциацион Групо Сейва. Асоциацион Групо Сейва нуевамente шуахка инскрипциones пара чкивачка амигос, амигас, студианте хачинах интересалон кимбанка просперар мас парар ки тихох мас ки трик студио де нивел басификадо. Trabajo acá a nivel básico, en su juzga chica inscripción, en que van a atender miércoles a domingo en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en, la, en los programas que tienen una duración de 2 años. Que es una, van a estudiar, sea básico, diversificado, creará pues que tiene 4 horas de clases, van a recibir cada día. Van a elegir.